0: Дівчина молода! Заколарита! Я задихалася.
1: Милалася, поля зложим копу.
0: Ну я тіні гусі. Там було дуже греба йому.
1: Косаря косі, давай на то.
0: Косаря косі, ча ветер поєва.
2: Коля побачить, як ми виспіваємо, хай покаже. Коля, ходи.
1: Що?
2: Чи це він не брав?
1: Ай,
0: тут,
1: вот.
0: Їх, тут немає. Ходи.

0: Дурний
1: не пишіть.
2: Так це ж право, це все. Мені що братця?
1: Не можу, кума приїжджати на весілля крикати, а мені не мене.
0: Траками.
1: Бо це правда. Бо зі зілі.
2: Це народне.